få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller poprockballader om du vil. Vi hørte hans 80-talls klassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.